Tata wayung ke pantepi ya sisi atatuma. Tapa se sisi atatuma. Ta ane te sisi atatuma. Kakak wayung sisi atatuma.